0: Nema, samo da pustimo doktora da kaže.
1: Hvala vam lijepa na podršci. Vi ste svojim odom pokazali da je ovaj koncert bio potreban. Hvala vam, vi ste sa svojim darom, kupnjom karata, omogućili da skupimo 745 000. Hvala vam lijepa, jer ovaj koncert je vrijedio za 1001 drugi razlog, još zbog mnogih drugih razloga, a ne samo radi kupnje vrijednog medicinskog uređaja. Ja se zahvaljujem brojnim sponzorima, prije svega Hypo banci. Ja se zahvaljujem gradu Puli i gradonačelniku koji su stali nedosmisleno iza ovog koncerta i iza ovog dana. Na kraju ja se zahvaljujem Đorđu Balaševiću i svim glazbenicima.
2: Slušate najbolje koncerte, zabavne muzike.

farbi ljudi. Rekla si da baš ne umem novce brojati i da je ništa sve što nudim.

svoj stari kućni sin. Stalno se raspravljam sa njim. Ej! Način. Evo, počinimo, uzbiljiti se. Život je stari, kućki sin, stalno se raspravljam sa njim. Život je ofucani, hollywoodski film,

0: Tačno je 6 sati na Balkanu.
1: 11 p.m. u Chicagu.
2: Najbolja muzika, ex-u rock, nostalgija.

0: tačno je 8 sati na Balkanu.
1: 1 AM u Chicagu.
2: Najbolja muzika, ex-u rock, nostalgija.